Овие ку тренду уз највеќи хитове. Арена Радио, први црногорски спортски радио.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto pogled, hipnotišeš.
0: Arena Radio.

sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljen.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

pali. Prašiće im se po koži, ja sam uvek svež. Sve bih klekle bez da pitam u DM-u, čitam smeš. Baš je treba moja hip, people uvek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smeš. Baš im treba moja

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

0: je s tobom Ivana.
1: Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, mislimo na isto, pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio. Glavo!

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Pa šta je ovo? Je li moguće da je ovo što je najčešće? Ako je ovo, onda je ovo hit.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.